0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello, ladies. Ki thoram ni kana oi biro bano.
1: Oh, yam ta pi mo.
0: Ta ta biro bra.
1: ta de ta de.
0: Hoi.
1: Ai se sobom nen khana le de ya atma ko we.
0: Azmala. Hoi. Taram nokshari. Ngasi ekhoi ki thoram si da karam wafam sing pokhat pining batak piu.
1: Ibu mo ima de han zuo ye bu ko.
0: Hoi hoi.
1: Ado. Ai de de zuo si am le ta yao zhe bu mi yong ni. Ado na.关于你，比如你现在只能干那个，对吧？你还有其他很多事情动，对吧？
0: 会会代表。
1: 啊，对，关于你，比如你现在也那些村民啊，你跟我，或者还有我这个你呢，所以个这样，不然么些路你看个吧，我这帮啊真的就那，很多个可能看一下你看你还是过一个嘛。那我就问你这样看问题，啊，估计路你听明白了吧？你就那，那比如你现在呐，也那些村呐，一再申请的。年轻的吧，刚刚你爸没杀，你弟没杀，是吧？
0: 会会。
1: 我讲呢，我可以现在，我可以来嘛，这还有那得个，是不？啊，可以来修去。
0: 会来修
1: 来修，俺们从可以上那个厂，用把路去。这些他妈我以前是哪，你爸没杀，你弟没杀，你看这个现在嘛，是那个打地主犯罪，是吧？
0: 会会。
1: 我讲呢，该弄还不得，来嘛，这还有那个来修，俺们从用把路去，红红的不拿，还有没呢？上午的那。没呢，没有跟你办了，恐怕咱们在地，你爸在那地就一圈一圈的吧，你跟我老公我们在屋里住，
0: 会会，
1: 哇，一圈一圈的，一圈一圈的那搞吧，啊对，你们办了康复的吧，赶紧康复的吧，啊对，啊对了，中大手术没安来，啊对，现在不他，啊对，啊你搞不得吧，啊对，啊俺搞不得吧，长期卡机，那是一样的，康那个些可以拉尾巴，把我一个性质一下，我那个俺老一个性质。嘛是的，国那也俺们国那么一个当地吧，
0: 会会，
1: 那些房子一万那个。
0: 但是我们尼嘛，还比如说我们好几间给英克勒里边哈罗星、安安伦星，还是不打的，来一来修好，等那等那东西冷逼的，用把勒把么等的修，伊们不能给来米那里吧，可以么尼么库，没俺们自己设备么多罗么，到不等那等那塔西卡西，透过伦贝瓦尔阿那。Jal hening bagi apa mba fungduk bi bani. Yang nunggu hai jere mana phone tau birak pai saya mateng.
1: Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah,
0: wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah,
1: wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah,
0: wah, wah,
1: wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah,
0: wah,
1: wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah,
0: Funny funny ma, thakasari phone to birakpa, aduk lamdam sigi nupi oibising angalon sinasu, kui gi fiziat leitiang gi matang se karak kupna, kui gi mayam gi, kui gi nungai roi dhubu moong da, chatpi da naba, imong manunggi taksi bebar, thakulon bebar khang na chatpi wai wafam si thamzage. Thakasari ma, saruga birakpa isai matang kudol tamzari, elangbam netrajit na sakpa isai ni, laisam angau na. Sering baik saya ini tak minasih.